0: Pink Floyd med en klassiker, det var låta Hey You i Trønderfrokosten, og så tar vi turen inn i meldingssystemet. Og Tone Stjern inne med en melding. God morgen, har en stor bamse med svarte øyne og bløtt sinn. Han sitter og venter i stolen eller i bilen og kjører mil etter mil. Når kvelden kommer tar jeg han inn i min seng, drømmer om eventyr sammen i natt, over grønne topper og vill blå eng, og gir han en god natta klem. Nå. Ja. Det var Tone som var inne med visdomsord for dagen. Maleren også inne. Ikke så mye visdom i... Jo, det er jo det da. Det er jo en værrapport fra Forradalen. Rett skal være rett. God morgen, står det. I dag så kan maleren melde om 12 plussgrader, oppholdsvær og trekk ifra sør. Og han måtte se to ganger på gradestokken, ja. Du, vi er ikke alene, for at gradestokken min sa 14 grader denne torsdags morgenen. Det var grisetidlig da. Det var sånn i 4:15 i morges at jeg så at, oi, så varmt ja, trenger ikke boblejakka i dag. Kan jo nesten ta på stuttbuks når den skal ut og lyfte bikkja. Kaffen er inntatt, turen går til Selbu og hallen til Selbu boligsystem, det der det skal klattmales i dag. Ingen forslag på navnedagsrelatert musikk? Ikke det, nei. Nei, nei. Vart det vanskelig med Hedvig og Hedda i dag, kanskje? Men maleren har foreslått Smokey. Ta i Smokey-låt i løpet av sendingen. Ha en fin dag, sier maleren i en SMS. Og så har det kommet melding i Trønderfrokosten sin Facebook-meldingsboks. Og der starter meldingen med...
1: Mornings!
0: Mornings, Bård. Det er kantinesjefen som er våken og som melder. Og han sier at siden Hedda har navnedag i dag, så kan du jo spille Hedda May med låta Crash som navnedagsrelatert musikk. Med vennlig hilsen, kantinesjefen. Ja, det er navnedagsrelatert musikk vi prioriterer på det her tidspunktet. Så her kommer Hedda May. Det her er Crash.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.